نرم والی حیدر حدن حلاو حاسم عادی حیدن خلاو ایو نبی علم بی ان مناو فضمن عن الورا اغناو نا عن الخلق معن مداو علی سما علنه.